0: أنا ما أنا هيب لاب.
1: ها؟
0: ها؟
1: قال
0: ها ها ها
1: ها؟ منع؟ منع؟
2: دا دا دا
1: منع؟ منع؟ منع منع؟
2: ها؟
1: Mm-hmm.

0: هنا منا هب لب
1: ها
0: ها
1: قل
0: ها ها ها
1: ها منا منا
2: دا دا دا
1: منا منا منا منا
2: ها
1: مسا
0: ماما ماما
1: ها مسا
0: مطبخ